0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne?

0: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკავეთ ხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუადღის სივრცე.
1: შუა დღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, კახეთში გვისმენენ 102.3-ზე, ასე რომ ჩვენ ვბრუნდებით დღეს გადაცემით შუა დღის სივრცე. მე ვარ ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას მთავარი თემებით, რომელსაც ოდნა მიმოვიხილავ და გაგაცნობთ, სანამ ჩვენს ეთერში საინფორმაციო გამოშვებები დაიწყება და საინფორმაციო სამსახური დაიწყებს მუშაობას უკვე მომავალი კვირიდან. გეტყვით, რომ დღეს გაეროში გენერალური დებატები იხსნება, რამდენიმე საათში საერთაშორისო თანამეგობრობა სიტყვით მიმართავენ ამერიკის პრეზიდენტი, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები გაეროს გენერალური ასამბლეის 81 სესიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც მონაწილეობს. ირაკლი კობახიძე გენერალურ დებატებზე გამოვა, მანამდე პრემიერი სიტყვით წარდგა ბრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც ევროკავშირსა და 6 თანა ორგანიზატორის სახელმწიფოს ინიციატივით გაიმართა. სამიტის შემდეგ მიღებულ ერთობლივ დეკლარაციაში მხარებმა საერთაშორისო სამართლის სუვერენული თანასწორობის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების დაცვის ვალდებულება დაადასტურეს. მანამდე საქართველოს მთავრობის მეთაური ორმხრივ შეხვედრებს მართავს და გაიმართა მოლაპარაკება თურქეთის პრეზიდენტთანაც. საინტერესოა აქ ერთი რამ, ალბათ რომ ერთის მხრივ საუბარია ეგრეთ წოდებულ გაჩერებულ დიალოგზე, იმიტირებულ სანქციებზე, მეორის მხრივ ჩვენ ვხედავთ ამ გლობალურ ტრიბუნაზე პრემიერ-მინისტრის უწყვეტ კომუნიკაციას სწორედ ამ ლიდერებთან. ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტია ბრიუსელში, ის უკვე დაიწყო, შალვა პაპუაშვილი რამდენიმე საათში გამართავს შეხვედრებს პარლამენტის სენატის წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტთანაც. საუბრის თემა იქნება საქართველოში მიმდინარე პროცესები, უსამართლო დამოკიდებულება, დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც გარე აქტორებისა და შიდა ჯგუფების მონაწილეობით ხორციელდება. დელეგაციის შემადგენლობაში ნიკოლო სამხარაძეა, ლევან მახაშვილი, დავით მათიკაშვილი. ისინი ამბობენ, რომ საქართველო კვლავ ღიაა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული პარტნიორობისთვის. ნახოთ, რა შეხვედრებს გამართავენ პარლამენტარები ბრიუსელში. ასევე მთავარი თემა ამ დღეებში არის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხის ევროინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოებად წარმოჩენის მცდელობა. ამაზე ხელისუფლებას აქვს თავისი პოზიციები და მოსაზრებები. ამბობენ, რომ პრემიერის შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, სწორედ ოპოზიცია სააკაშვილისა და ბარამიძის განცხადებების შემდეგ უკვე გვარამიეს პოზიცია ოკუპირებულ რეგიონებზე კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვას, რა ადგილი უკავია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროინტეგრაციის ხედვაში. და საქართველოს სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის, ამბობენ მთავრობაში. კიდევ ერთი თემა, ქართულმა ოცნებამ პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა. არგუმენტად დასახელებულია კონსტიტუციასთან აღნიშნული პოლიტიკური ძალის შეუსაბამობა, მართველი გუნდის გადაწყვეტილება მიღებულია ოპოზიციისთვის. მათი განცხადებით, სარჩელის მიზანია ქართული ოცნება მართველობაში ერთპარტიულად დარჩეს, ასე მიიჩნევს ოპოზიცია. შეგახსენებთ, რომ თვეების წინ წარდგენილი საკონსტიტუციო სარჩელის კორექტირება ხდება მეორედ. სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში 5 პოლიტიკურ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიციას ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველოს ლელო, ფედერალისტები და პარტია საქართველოსთვის პოლიტიკური საქმიანობის უფლება აეკრძალებათ. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ სწორედ გახარია საქართველოსთვის პარტიის წევრი ანა დადიანი. მე მას მივესალმები. შუადღე მშვიდობის, ქალბატონო ანა.
2: მადლობა,
1: მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. რაღა თქმა უნდა, საუბარი მინდა დავიწყო პარტიების აკრძალვის თემით, რადგან ეს თქვენ პარტიასაც უკვე შეეხო. თქვენ მიიჩნევთ აქამდე და უფრო სწორად ხელისუფლების არგუმენტია, რომ თქვენ არ თვლით მათ ლეგიტიმურად და ამ საკონსტიტუციო მოწყობასაც მიიჩნევთ არალეგიტიმურად და ამიტომ უნდა შეიყვანონ თქვენი პარტია ამ სიაში. რა არის თქვენი მთავარი არგუმენტი როგორც სამართლებრივი ისი პოლიტიკური და რა სტრატეგიით უნდა დაიცვათ პარტია გაუქმებისგან ამ განხილვის პროცესში?
2: ხალხი პირველ რიგში ოპონენტის განადგურების მიზნით შეტანილი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი აზრით თვითონ არის ანტიკონსტიტუციური ეს სარჩელი, იმიტომ რომ დღეს თავსახარ აუცნობ ცდილობს განსხვავებულ აზრს ებრძოლოს, განსხვავებული აზრი ჩაახშოს და კრიტიკა ქვეყანაში მის მიმართ გაჟღერებული კრიტიკა

0: მოისმინოს. თავი მიზეზი ერთ-ერთი არის ეს. ჩვენ გვაბრალებენ ანტიკონსტიტუციურობას და ლეგიტიმაციის არაღიარებას, თუმცა ერთ-ერთ ფაქტს ბუნებაში სამართლებრივ ფაქტს ვერ იპოვიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჩვენი რაიმე ქმედება იყო კონსტიტუციის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით არჩევნებზე, ჩვენ დღეს ვართ პარლამენტში, ჩვენ ვართ საკრებულოში, ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ რევოლუციის ან დამხობის, ეგრეთ წოდებული დამხობის ექსით გსურდა რაიმე შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია ყოველთვის იყო მშვიდობიანი აქციით არჩევნებით უნდა შეგვეცვალა ხელისუფლება, შესაბამისად ოცნების ეს არგუმენტები, რასაც დღეს ჩვენ წინააღმდეგ იყენებს, არც სამართლებრივად და არც პოლიტიკურად დასაბუდებული არ არის. ოცნება დღეს ამბობს, რომ თითქოს რაღაც კოლექტიურ ნაცნობძრაობას ებრძვის და საერთოდ შევიყვანეთ ჩვენ და ამ დროს ხედავთ ვინ არიან ოცნების რიგებში. ოცნების რიგებში არიან ყოფილი ნაცები, დღეს სასამართლო რომელმაც უნდა გამიიღოს ეს გადაწყვეტილება არის მრუსილი ჩურჩინჩალადის კლანით წარმოადგენელი, რომელიც წინა რეჟიმის დროსაც იყო კლანის წარმომადგენლები, დღესაც იგივე ადამიანებს აქვთ ჩაბარებული სასამართლო სისტემა. ხედავთ ოცნების რიგებში ენოქიძეს, ხედავთ იონათამიშვილს, ხედავთ მიქანაძეს და სხვა პირებს.
1: კი ბატონო.
0: შარმანაშვილს, რომლებიც იყვნენ მათი სტავრები და დღეს არიან ოცნებაში.
1: კი ბატონო, მოდით დავუბრუნდეთ ქავტონანი ამ საკითხს, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტ კითხვას აჩენს, არა მხოლოდ ხელისუფლებასაც რო შევეშვათ საზოგადოებაში. თქვენ ამბობთ, რომ არჩევნები გაყალბდა, თქვენ ეს ნათქვამი გაქვთ, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია ლეგიტიმაცია, ეს გვახსოვს და პარლამენტიც არის არალეგიტიმური, ამავდროულად თქვენი დეპუტატები მაინც ინარჩუნებთ მანდატებს, ხომ? პირველ და არ შეხვედით, შემდეგ შეხვედით პარლამენტში და ხართ ამ ორგანოში. ხომ არის ეს რაღაცნაირად პოლიტიკური ორმაგი სტანდარტი, თქვათ აღიარო ინსტიტუტი, რომლის ლეგიტიმურობასაც უარყოფ? აი როგორ შეგიძლიათ ეს განმარტოთ იგივე საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებასაც რო თავი დავანებოთ?
0: პირველ რიგში პოლიტიკური ბოიკოტი. ჩვენ დაგვიხევია მანდატები და არ გვითქვამს არასდროს, რომ ამ მანდატებს მოვისროდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა პოლიტიკური ბერკეტი იმისთვის, რომ პოლიტიკა წარმოვა და შეინარჩუნო, გამოვიყენეთ. ჩვენ კომისიაზეც ვიყავით და კომისიის მისვლის შემდეგ მიხვდნენ ადამიანები, რომ კომისიაზე მისვლა ლეგიტიმაცია კი არ იყო, კომისიაზე მისვლა იყო დანახება საზოგადოებისთვის, რომ რა ხდება რეალურად, რა სამსახურება საგამოძიება კომისია, რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას. ყველამ უნდა აღიაროთ, რომ დღეს ოცნებას აქვს ყველა ინსტიტუტი მიტაცებული, დღეს ოცნებას აქვს სრული თავისუფლება, რომ მართოს პროცესი. შესაბამისად, ლეგიტიმურია თუ არალეგიტიმურია დღეს ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დღეს მართავობით ონიძევა სატარებს ოცნება. ამიტომ ჩვენ ყველა მშვიდობიან შესაძლებლობას, ყველა დემოკრატიულ შანსს, მათ შორის პარლამენტს, ვიყენებთ იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მათი ერთ მინიჭებული მანდატის შესაბამისად გავაჟრალოთ მათი ხმა. ეს არის ჩვენ პოზიცია.
1: თუმცა თქვენ დაასახელეთ რამდენიმე პირი, რომელსაც ამბობთ, რომ თქვათ ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირშია და დღეს ისინი ოცნებაში არიან. ეს არგუმენტი ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე ოპოზიციური ფლანგიდან, მაგრამ აქვე არის საინტერესო ისიც, მაგალითად 2021 წელს არჩევნების შემდეგ, როდესაც რაღაცნაირად პარტნიორობა ჩამოაყალიბეთ უშუალოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ხომ? მუნიციპალიტეტებს გულისხმობ, ანუ თქვენს პარტიასაც ჰქონდა ეს პარტნიორობა და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ოცნება ამბობს, რომ ჩართულიც კი იყავით რევოლუციურ პროცესებში და ხელი მოაწერეთ ეგეწოდებულ ოპოზიციურ ქარტიას, რომელიც უპირისპირდებოდა ქართულ ოცნებას. რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ? მაშინ რატომ გქონდათ მიღებული მსგავსი გადაწყვეტილებები?
0: პირველ რიგში ლოგიკურია, რომ ოპოზიცია იმისთვის არსებობს, რომ ხელისუფლება შეცვალოს არჩევნების გზით, ხო? ანუ უპირისპირდება ოცნებას, რას ნიშნავს ოპოზიცია, ისედაც დაპირისპირებულია ხელისუფლება.
1: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვგულისხმობ ქარტიას, რომელიც ხელმომწერის თქვენში
0: ყავით. კოალიციას დიახ, რა შეეხება ეგრეთწოდებულ კოალიციას და პარტნიორობას. პირველ რიგში საკრებულოებში ესეთი ტერმინი, როგორც ასეთი კოალიცია და კოალიციის ჩამოყალიბება პარტიებს შორის არ არსებობს. და რაც შეეხება ჩვენს თავმჯდომარეს, ჩვენ დავაყენეთ საკითხი ისე, რომ არც ნაცნობრაობას და არც ოცნებას ეს პიროვნულად არ შეეძლოთ, გადაეწყვიტათ ვინ იქნებოდა თავმჯდომარე, საკრებულოებში, შესაბამისად ჩვენ გამოვიყენეთ ის ოქროს გასაღები, რომელიც ჩვენ გვქონდა და დავაყენეთ ჩვენი კანდიდატურა. ამ კანდიდატურას მაცხოვრაობა დაუჭერდა მხარს, თურქმენების რომელიც დეპუტატი დაუჭერდა მხარს, არსებით მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ცალ-ცალკე თვითონ გადაწყვეტილებას ვერცნაცები ვიღებდნენ და ვერცოცნების წევრები ვერ იღებდნენ. ხოლო ამის შემდეგ რა უნახეთ? სწორედ საკრებულოებში, მათ შორის სუბდიჩით და რუსთავშიც, რომელსაც დღეს ასე ღია დაცხადებენ ხოლმე ოცნების წევრები. ნახეთ, რომ იმპიჩმენტის მოწყობა გადაწყვიტა ოცნებამ ნაცებთან ერთად და რუსთავში ჩვენ საკრებულოს თავმჯდომარე ნაცების დეპუტატებთან ერთად ოცნების წევრებმა გადააყენეს თავმჯდომარეობის კანდიდატობიდან. შესაბამისად, ვინ იყო შეთანხმებული და ვინ მუშაობდა ერთობლივად, ძალიან კარგად
1: თავი. მაგრამ როდესაც ახსენებთ ეგრეთ წოდებულ ოქროს გასაღებს, რომლის გამოყენების უფლება მაგალითად ქონდათ თქვენ, თუ ასე რატომ არ ქონდა ამ ოქროს გასაღების გამოყენების უფლება იგივე ქართულ ოცნებას?
0: ქართულ ოცნებას როგორ უნდა გამოეყენებინა ოქროს გასაღები?
1: Ну, როდესაც ბრალდებთ ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში, ამას გულისხმობ, თუ აქვს ასეთი ოქროს გასაღები, რატომ არ შეიძლება მან გამოიყენოს? Ану პოლიტიკური პროცესი იმას მოითხოვს, რომ თუ გაქვს ასეთი გასაღები, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყენო, ხო?
0: ოცნება აღნიშნულ შემთხვევაში იმ მომენტში ვერ გამოიყენა, მაგრამ სასახად დავინახეთ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ღიად გამოიყენა ეს შესაძლებლობა. დავინახეთ, რომ პარლამენტშიც გამოიყენა ეს შესაძლებლობა თანამშრომლობის და ერთადერთ შეეს უმაგლესი საბჭოს წევრები და მოსამართლეები
1: ნაცნობად და ქუჩა. კი ბატონო, სანამ თქვენი პარტია დაემატებოდა საკონსტიტუციო სარჩელს და თქვა, შევიდოდა დასაკცალ პარტიათა სიაში, იყო მანამდე სარჩელი, ხო, რომლის განხილვაც პრინციპში იწელებოდა, იყო ბევრი მითქმა, მოთქმა, მოსაზრება ამ პროცედურებთან დაკავშირებით, რა მოულოდნელია ნი გაქვთ ახლა, რომ შეიძლება ვთქვა სასამართლომ დაიწყოს ეს განხილვა?
0: მოლოდინი ზას იმასე გითხრა, რომ ვერაფერს გეუბნებით, იმიტომ რომ დღეს ოცნების ქანდაკება რაციონალურ დასაზღვრებას არ ექვემდებარება. ანუ როდის მიიღებს საკონსტიტუციო განსახილველ დამსაკითხს, რამდენად ხანს გაჭიმავს და უნდა დაუჯეროთ სხვა ოცნების პოზიციებს, რა იქნება ამის შემდეგ, ეს არავინ არ იცის წინასწარ. იმიტომ რომ
1: კი ბატონო, გახდება ვთქვა პარტიის აკრძალვა თქვენი პოლიტიკურად განეიტრალების საფუძველი, აი რა გეგმა შეიძლება გქონდეთ 28 წლამდე?
0: ქენი გეგმა ყოველთვის იყო საქართველოს მოქალაქეების კრეჩი დგომა, მათი ხმის გაშხერება და გავაგზელებთ აუცილებლად ყველა ბერკეთს, რაც შეიძლება დარჩეს იმისთვის, რომ მშვიდობიანი გზით გადავიყვანოთ ოცნება ოპოზიციაში. გამოჩნდება რა გზები შეიძლება დავინახოთ აკრძალოს შემთხვევაში. თუმცა ის, რომ აკრძალოს ჩვენ რაიმენარიად გაქოჩერეთ ან გააჩერებს იმ ბრძოლას, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურმა გუნდმა დაიწყო, ჩვენ პოლიტიკური გუნდის ლიდერის მიმართაც დაიწყეს დევნა საქმეებით, რომელიც არა მხოლოდ გიორგი გახარიას წინააღმდეგ არის მიმართული, არამედ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ არის მიმართული, თუმცა არც ამ დროს არ გაგუჩერებია ჩვენ ბრძოლა და გავაგრძელებთ აუცილებლად.
1: ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი საკითხი ოპოზიციას რაც ეხება, ოპოზიციურ ველს. როგორია თქვენი წარმოდგენა იმაზე, სად დაუშვა შეცდომა ოპოზიციამ ამ გადმოსახედიდან და რატომ უწევთ ახლა ერთიანობაზე და პრობლემებზე საუბარი?
0: ჩვენ თავიდანვე, როცა ჯერ პირველ რიგში გამოცხადდა პარლამენტის ბოიკოტი, მაშინაც ვამბობდით, რომ ამ მანდატების დახევა იქნებოდა შეცდომა, იმიტომ რომ დღეს ექნებოდა ოპოზიციას შესაძლებლობა, თუნდაც საგამოძიებო კომისიის დასკვნა არ მიიღოთ ისეთი დასკვნა, როგორიც მიიღეს, და მეორე პროცესი შეეჩერებინათ, თუმცა ნუ ეს მათი გადაწყვეტილება, ჩვენ არ დავხიეთ და დღეს ვიყენებთ მანდატას. მეორე დიდი შეცდომა, რასაც ჩვენ მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აშღერებდით, რომ 4 ოქტომბრის ბოიკოტი არის ოცნების საქმეზე წლის დასხმა და არ შეიძლება არჩევნებს გამოუცხადო ბოიკოტი, მით უმეტეს ქვეყანაში, სადაც ხალხის დაკვეთა არა რევოლუცია არის, არამედ მშვიდობიანი გზით ხელისუფლების ცვლილება. ესეც იყო ძალიან დიდი შეცდომა შესაბამის. თუმცა ოცნებამ თავადვე აღიარა, რომ მას ყავს აკენდები ოპოზიციაში და მათი დახმარებით ყველა ეს პროცესი აწარმოა. მათ შორის დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა, რომ ვინ არიან მისი აგენტები, ასევე ყოფილმა სუფროსმა, რომელიც დღეს სახლში გაუშვეს და არავინ იცის რა ბედიელის, მანაც აღიარა, რომ 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული დამხობის სცენარი მათთან ნაცებში თუ ოპოზიციაში არსებულ აგენტებთან ერთად დაორგანიზა. შესაბამისად ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა ოპოზიციურ ფრანგზე, რამაც მიგვიყანა დღეს ამ მდგომარეობამ.
1: შესაძლებელია თუ არა, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის შემდეგ თუ კი აიკრძალა თქვენი პარტია და თქვენ თქვით, რომ ყველანაირ ბერკეტს გამოიყენებთ და იბრძოლებთ და ვერ გაგაქრობთ ვერავინ ამ პოლიტიკური ველიდან, რაღაცნაირად გქონდეთ ოპოზიციურ მეორე მხარესთან კავშირი ან შეუერთეთ ან რაღაცა საერთო პლატფორმა, ფლანგი შექმნათ. არის ეს თქვენს გეგმებში?
0: საერთო პლატფორმები ჩვენ გარეშეც ძალიან ბევრი უნახავს ქვეყანას შექმნილი და შემდეგ ორ სამთვეში დაშლილი. ამიტომ ჩვენთვის რაიმე ფორმით კავშირია ამ ორგანიზაციებთან, რომელთა ბედიც არც მანამდე ვიცოდით როგორი იყო და მათი მუშაობის სტილი და არც პოზიციით წარმოუდგენლად მიგოჩნდა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით 2024 წლის არჩევნებამდე, ვამბობდით 2024 წლის არჩევნების შემდეგაც და დღესაც, რომ ჩვენთვის რაიმე სახით კავშირი, კოალიცია, ერთობა ნაციონალურ მოძრაობასთან, მის განაყოფებთან, ამას დაკავშირებულ პარტიებთან იქნებოდა შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენი ბრძოლის სტრატეგია, ინტერესები არის განსხვავებული.
1: ოპოზიციაზე კიდე მინდა კითხოთ, გასაგებია თქვენ რაღაც განსხვავებულ პოზიციებზე საუბრობთ ხოლმე, მაგალითად ნიკა გვარამიას როგორ შეაფასებდით მის როლს ამ პროცესში? თქვა თავისუფალი ხალხის პარტია, ახლა უკვე თავად ნაცები ნაციონალურ მოძრაობის დაშლაში ადანაშაულებენ მას, კეთდება განცხადებები აფხაზეთზე, რომ აბსოლუტურად დაბნეულია მათი ამომრჩეველი. რატომ, როგორ ფიქრობთ, აი რა პროცესი მიმდინარეობს იქ?
0: პირველ რიგში რაც შეეხება გვარამიას და განცხადებას, აფხაზეთზე გაკეთებულ განცხადებას, ჩვენი პარტიისთვის და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძლიერი სახელმწიფოს შენება ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე, აფხაზეთის და ოკუპირებული ცხინვალის გარეშე წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ვინც აი ამ პროცესს ხელს უშლის რაიმე სახით განცხადებებით, რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი და არ უნდა ვრცელდებოდეს ასეთი განცხადებები, მithumetes როცა პოლიტიკოსად მიიჩნევს ადამიანის თავს. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას ძალიან დიდი ინტერესი არის ჩვენი ყოველასი, რომ შვიდობიანი გზით თავებდნენ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და ამ შვიდობაზე დგას ჩვენი ურთიერთობები. რა შეეხება ოპოზიციაში დაპირისპირებებს, ეს დაპირისპირებები არ ახალია. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვინახავს ხანაწილად დაშლილი ნაცმოძრაობა, შემდეგ ისევ გაერთიანებული, შემდეგ ისევ დაშლილი. ამიტომ მანდ რა პროცესები მიმდინარეობს, სიმაშე კითხეთ საქართველოს რიგით მოქალაქეზე, არ აისახება, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს მოქალაქის ინტერესი არ არის დღეს ნაცმოძრაობა დაიშლება თუ გაერთიანდება, იმიტომ რომ ბევრჯერ უნახავს ეს საქართველოს მოქალაქის. აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენი პოზიცია არის, რომ ყველაზე მეტი ინფორმაცია რა ხდება დღეს მოცხოვრებაში, ციან ოცნებაში, იმიტომ რომ მათი კავშირი ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის 4 ოქტომბერში, მათ შორის ბოიკოტში გამოჩნდა. შესაბამისად, ეს კითხვა უფრო ლეგიტიმური იქნება ოცნებისთვის, იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგად იციან დღეს რა ხდება.
1: და ბოლოს მინდა კითხოთ, პრემიერის ვიზიტი გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მონაწილეობს ის და ამ დებატებზეც უნდა გამოვიდეს, სიტყვით უკვე წარდგა ის მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტზე. ოპოზიცია ცოტა სკეპტიკურად აფასებს, რომ ამ ტრიბუნას პრემიერი ვერ გამოიყენებს, რომ არასდროს გამოუყენებია. როგორია თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით?
0: ირაკლი ოროხიძე, კიდე შეიძლება ძალიან ბევრი ვიზიტი შეხილოთ ქვეყნის გარეთ, გაეროს ტრიბუნაზე თუ სამძიმარზე თუ ვინმე სკორწელში მივლენილი, მაგრამ ქვეყნი როგორც ქვეყნის შიგნით, ესევე ქვეყნის გარეთ ყოველ ძალიან კარგად იცის, რომ ირაკლი კობახიძე აწარმოადგენს ქვეყნის ინტერესს. დღეს ირაკლი კობახიძე გააჟღერებს იმ მესიჯებს, რა მესიჯებსაც მას დაავალებს ერთი კონკრეტული ადამიანი თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ დღეს ქვეყანას არ გააჩნია საგარეო პოლიტიკა, დღეს ქვეყანას აქვს ერთპირზე მორგებული საგარეო პოლიტიკა და სწორედ ამ პოლიტიკის შესაბამის განცხადებებს გააკეთებს კობახიძეც ქვეყნის გარეთ. ამიტომ მოლოდინი იმის, რომ რაიმე შეცვლის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანს ან დაათბობს ურთიერთობებს ან დაავადებს არ გვაქვს, იმიტომ რომ აქამდე დალაგებული ჯერჯერობით საგარეო მიმართულებით არაფერი გვინახავს.
1: ერთპირს ვის გულისხმობთ?
0: ოდიში?
1: ვის გულისხმობთ ერთ პირზე დამოკიდებულ?
0: რა თქმა უნდა, პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს.
1: ამბედინა ივანიშვილს. როგორ გამოიყენებდით თქვენ ამ ტრიბუნას? აი რა იქნებოდა თქვენი მთავარი მესიჯი მაგალითად გაეროს სესიაზე?
0: დღეს დღევანდელი მდგომარეობა ჩვენ თავი მისიჯიდან თავი საზრუნავი იქნებოდა ოკუპაციაზე ბრუნვა და იმ პროცესზე, რაც ახლა უკვე 13 სექტემბრის, 13 სექტემბერსაც დავინახეთ, რაც მიმდინარეობს ოკუპირებულ ცხინვალში, იმიტომ რომ უკვე ფაქტობრივი ანექსია, მანამდე ხო ტერიტორია ქონდათ ოკუპირებული, დღეს უკვე ფაქტობრივი ანექსია მიმდინარეობს და მიერთება რუსეთისთვის ჩვენი ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიტორიის. ამიტომ ამაზე მნიშვნელოვანი საზრუნავი დღეს ქართულ ხელისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პუტინის მიერ მიულენილი კამბალოვი, რომლის კამპანიაც იყო, რომ ჩრდილოეთ და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი უნდა გაერთიანოს და ჩორჩანა საგუშაგო უნდა აიყოს ტერიტორიიდან, იმიტომ რომ ჩორჩანას საკუთარ მიწად აცხადებენ, აი ამ განცხადებებს აკეთებენ და ქართულ ხელისუფლებას დღეს დუმს და საპასუხოდ არაფერს ამბობს არც საერთაშორისო ტრიბუნებზე.
1: კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა ანა, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. შევახსენებ მსმენელს, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი, გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გვაგრძელებთ ჩვენს გამოშვებას, ჩვენ მეორე სტუმარიც გვყავს, როგორც გითხარით, პირველი სტუმარი ანა დადიანი გახლდათ, პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი. საუბრობდი პარტიების აკრძალვის თემაზე. რაც შეეხება ჩვენს მეორე სტუმარს, ანალიტიკოსი გიორგი ქაჯაია, ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში. მცირე რეკლამა ჩვენს არხზე, რეკლამა გვჭირდება, ასე რომ დაგველოდეთ, ორ წუთში დაუბრუნდებით.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება

0: ჩვეულებრივად სასამართლოს გადასაწყვეტი იქნება და ეს საქართველოში დემოკრატიის პროცესს ვერავერ შეაფერხებს. ფიქრობ უფრო გააჯანსაღებს ვინაიდან და რადგანაც ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოლიტიკური ძალას თუ დადასტურდება ფაქტებით, რომ ასე ვთქვათ და დადებს ამის დასხმას ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომ ეს ნამდვილად ესია, ამის შემდეგ გამოთავისუფლდება პოლიტიკური ველი და ფიქრობ ჩაანაცვლებენ ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები, თუმცა ოპოზიციურად განწყობილი რასაკურველია, რომელიც
1: ერთ საუკუნე აი სწორედ ეს მინდოდა. ეხლა მე მეკითხა ასეთ შემთხვევაში, როდესაც 28 წლის საპარლამენტო არჩევნები გუახლოვდება, ხო? Ну, ორი წელი რჩება. თუ კი აი ცნობილი პარტიები ვერ იღებენ მონაწილეობას, ვისთვის უფთავდება ეს ეგრეთ წოდებული ველი და მოესწრება თუ არა იგივე რაიმე ახალი პარტიის გამოჩენა, ხო?
0: ნახეთ, აი გამოჩენა ეს სიტყვა რაღაცნაირად არ მომწონს და რატომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი ხანშესული ადამიანიც, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს იმის გამოცდილება, იმის უნარი და იმის პროფესიონალური მიდგომა, რომ საქართველოში პოლიტიკური დღისწესრიგი შექმნან, ძალიან ხშირად შემიძლია ვერ მაგალითი მოვიყვანო, რომ სწორედ ის პარტიები, რომლებიც ოპოზიციურ ველზე არიან, არაძლებენ შესაძლებლობას და გასაკანს უბრალოდ თავის თვით რეალიზების და იმ პოლიტიკური პროდუქტის საზოგადოებამდე მიტანის, რასაც ეს ხალხი ასე ვთქვათ ქმნიან. და გამიმდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ ორი წელი ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკაში, ხო, ძალიან ბევრი პარტიები ერთი წელი და რამდენიმე თვით ადრე იქნებოდა, მაგრამ რაღაცა შედეგ გებდნენ. და თუ პოლიტიკური ველი ფიქრობ, რომ დაიწმინდება ამ ნარჩენებისა, პოლიტიკური ნარჩენებისა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც უკვე პოლიტიკაში ოდიოზურ ფიგურებად იქცნენ, უნდა საკმარის შეგრძნო არის ორი წელი იმისათვის, რომ ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ თუნდაც მართველ გუნდს და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი ოპოზიციური ძალა, რომელიც გაატარებს საზოგადოების ასე ვთქვათ დაკვეთას და იმუშავებს არა დარეპატრონების დაკვეთის შესრულებაზე, არამედ საზოგადოების.
1: კიდევ ერთი თემა, გიორგი, აქ აკრძალვა, როგორც ჩანს, არ ნიშნავს სრულად გაქრობას, ხო?
0: აი მინდა რომ აი ეს წინა თემას მიუბრუნდე. პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა იყო ერთ-ერთი და მსმენელს შევახსენოთ. ჩვენ შესაძლოა საჩივრით მივმართოთ, ასე ვთქვათ, აკრძალვით მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს კონკრეტული პარტიის, ამ შემთხვევაში გახარე საქართველოს ის პარტიაზე იყო საუბარი. მივმართოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მანდატები გაუქმდებათ.
2: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილია